Bote bana somi ya RD Congo. Boza kolanda ndeko na bino na kati ya Yesu. Axel ki ba ou fefe. Toza ko emetre a partir ya Mboka Canada. Province Québec. Ville ya Laval. Nzambe a pambola biso nyoso.

Bote bana somi ya RD Congo. Boza kolanda ndeko na bino na kati ya Yesu. Axel ki ba ou fefe. Toza ko emetre a partir ya Mboka Canada. Province Québec. Ville ya Laval. Nzambe a pambola biso nyoso.